צצוצ'קס. הביבה שדר כאן גלבי מיסס אור משום בן לבוילה קונושמה קפלרי קפטמה איקי מיזה קרשי.